0: se wo sua na odo ni kuro bia ni kuro kuro je me so amen amen ko kana no ato ko de amen wo sua odo ni kuro o ko sua na kire ba bia ni kuro konto wan kana no ntum no mfa no nya ma urade no shiba simple se urade ba be su met ka chen se jaja jaja
1: So, amen.
2: Amen.
0: I got to, huh?